0: Рок Радио Любляна.
1: Очи, закай телефон отпира врата? Закай дежуе? Закай ще нямам братца?
2: Не щите опрашан, ен сам отговор. Hyundai Tucson. SUV модели за 150, 190 и 230 евро на месец. Без обрести. Hyundai.
3: Обищите Autobing. Продайно-сервисни център Hyundai на Бърнчичеви у Чернучах.